to kini to keji to kan kan kan o tun ti gaka ba onu o tun ti paje eba